0: yao ke na go ni ke mo me ima
1: yao
0: ke na go go ni ka de ya yao ke na go ni ke te ta me ima
1: yao
0: ke na go ni ke ka de ima ki ba yo di ma ni na go ki ya di ma ni na go.